Chemi Masi. Yiwo. Bono. Ne beso peta wosa. Ni akache rani se. Aho tibu. Dani ya ya ni na su. Dani na su na mi. Udiya wiya. Hey. Hey, aho tibu. Dani ya ni. Me do I sit that cow? Hey, me do I sit that cow? Continue, listen. Me do I sit that cow?